0: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.
1: Nazaya kutelema Nazo zela bolingo na yo lokola ba refugie bazela kasako bya loso Nasea moto kwa yaoli Kofoma sola li kamasutra
2: Nane nane